Tsamo ya ba mogi son da mashi ya mashi o de ke ba kura yo so kya me ya ye bu ko ko fa mam na de fa la ban fa mam an ye ma bie an wa ma nu ma so fo al yas zula nda jama shi na yo mo ya kran she ya wa karfi mo che mi ti kun ya radio so singa bi yo so kya fa mam nan kuro ya so ni yan yo so ki ma bi bi ko ko su ko fatana to yi kare ti so ye kare ni sanga bi ye papa ki ye belle ka bene ni juma ni papa ki no be papa papa ki no shia ne kare kon kon koro fe de bu kata be fa banu wo sanga su sanga so i sanga ju jo ko so mam da ma shi ya ma she nan da mo ya kare papa ti ashi ibara ibi so mo ya kon kon kare wi afiri wi atori to nyi me to an kare karpa nyi me ya ki wo radio ni ya mundu wa bitaya to nyime mewo ni shibe ni ni beno nyine korono nyine tanafienno nyime to jama karakarpa ndamashi ndamashi mene amanu mani ya mabia anwa sofo aliasu zula bintio to ngira manu manu.